0: ممنوع.
1: راه به جایی نمیرسونه و در واقع اگر عاقل باشن باید راهکارهای دیگری رو انتخاب بکنن، اما برای ما الان راهکاری که مقابلمون هست دفاع قاطعانه از کشورمون هست و دست دادن به متجاوزان. عملا آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهد.
2: 科威特电力、水利和可再生能源部19号在社交媒体发表声明说，该国此前遭袭的发电及海水淡化厂当天再次遭到袭击，这是该国3天内第3次发电及海水淡化厂遭袭。
3: 科威特方面证实，17号伊朗对科威特军事设施发动多次无人机袭击，并造成数名军人受伤。此外，该国一座发电及海水淡化设施也遭到了伊朗袭击。科威特方面18号称，该国当天又有发电及海水淡化厂受到袭击。科威特政府立即启动应急预案，全力控制损失，维护国家电网稳定运行。声明同时呼吁当地民众节约用电，以减轻电力系统负荷。科威特武装部队19号表示，其防空系统正在拦截敌方的导弹和无人机袭击。居民听到的爆炸声是防空系统拦截敌方袭击的结果。所有人应遵守政府发布的安全指示。近一周以来，美国对伊朗境内目标进行了多轮袭击，而伊朗则以袭击美国位于科威特等国的军事设施和基地作为回应。据伊朗媒体19号报道，伊朗军队使用无人机打击了美军在科威特的阿里萨利姆空军基地以及一座军营。
2: 据美联社18号报道，以色列军队当天空袭加沙城2处社区，共造成9人死亡，其中包括3名儿童。以色列方面表示，此次行动针对的是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯武装人员和基础设施。
3: 据报道，以军当天袭击了纳塞尔社区的一栋公寓，造成至少5人死亡，其中包括3名儿童，另有6人受伤。此外，载通社区当天也遭到了空袭，当地卫生官员称共有4人在袭击中丧生。
4: لا أحد من دول ولا حد ولا تحذير ولا حاجة خبطوها من غير محد في مدنيين في أطفال في نساء وفي بنات تصابات وفي شهداء خير الله وحسبنا الله ونعم الوكيل والبقول يا عم الحرب خلصت ما خلصتش الحرب الحرب شغالة وما زالت وحسبنا الله ونعم الوكيل وبس.
3: 巴勒斯坦方面称，过去几天以色列军队明显加大了对加沙地带的空袭力度。据加沙地带卫生部门18号发布的数据，自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙地带的行动已造成1144人死亡，3703人受伤。
2: 加拿大总理卡尼18号晚在社交媒体发文称，在极端热浪与破纪录的干旱天气影响下，加拿大正面临史上最严峻的野火季之一，政府正采取全员动员方式应对灾情。
3: 卡尼表示，安大略省西北部的火灾尤为严重，已有超过10个社区被迫疏散。目前，全国已部署5300多名消防人员，近300架各类飞机投入灭火前线，包括灭火飞机、直升机及疏散专用机等。加拿大正利用无人机、热成像等技术手段，支持实时监测火灾与灭火工作。加拿大跨部门森林消防中心截至当地时间19号凌晨的更新数据显示，该国再燃野火数量仍有900多起。今年迄今为止，加拿大全境已记录3800多起野火，过火面积超过291万公顷。
2: 据日本每日新闻19号发布的民意调查结果，日本首相高市早苗内阁的支持率大跌10个百分点至41%，为该机构民调数据中自2025年10月高市内阁成立以来的最低值，不支持率则升至44%，已超过支持率。
3: 民调结果显示，高市内阁支持率从6月的51%跌至41%，这是他就任以来内阁支持率在该报民调中首次跌破50%，不支持率上升9个百分点，从35%升至44%，这是高市内阁支持率几天内在第二家日本主要媒体的民调结果中跌破50%。此前，日本时事通讯社16号发布的民调结果显示，高市内阁支持率。